0: berdasarkan kekuatan komoditi di setiap daerah. Menerusi cadangan itu, Tenom akan menumpuhkan terhadap penghasilan avokado menerusi kilang pemprosesan baharu yang telah siap dibina selain industri kopi. Sementara itu, Keningau dicadangkan sebagai hub pemprosesan hasil tenusu dan daging lembu. Tambah beliau, industri hiliran turut diberi tumpuan di Tambunan melibatkan produk berasaskan Halia. Manakala di Beaufort, usaha pemprosesan lateks kepada produk hiliran termasuk bantal telah dimulakan. Datuk Jamawi ditemui pemberita pada program Kembara Jalur Gemilang KMJG 2026 di Tenom. Lebih 30,000 pengunjung disasarkan menghadiri program Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 pada 2 hingga 6 September nanti di SICC Kota Kinabalu. Program itu inisiatif Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia MICCI dalam usaha memperkenalkan Sabah sebagai pintu masuk kepada peluang perniagaan di peringkat global. Pengerusi MICCI Sabah, Datuk Susan Chang berkata, Expo itu akan dimulakan dengan persidangan BIMP Iaga Halal dan diikuti Sabah International Business Lunch and Talk SIBLT 2026.
1: Yang Halal Conference ini kelainannya lah. Yang satu lagi, kita ada kios-kios kecil di mana kita akan beri opportunity to the small holders lah. Kita punya local Sabah punya small entrepreneur to join us also to promote their product lah.
0: Datuk Susan ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Katanya kira-kira 300 gerai berskala besar akan disediakan sepanjang ekspo tersebut dengan jangkaan penyertaan daripada 15 buah negara termasuk Brunei, Indonesia, Filipina, Finland, Thailand, China, Poland, Australia dan India. Sementara itu, Datuk Susan turut mengadakan kunjungan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Datuk Susan memaklumkan mengenai perkembangan aktiviti tahunan MICCI di Sabah termasuk persiapan bagi pelaksanaan SIE 2026. Jelasnya, MICCI Sabah akan terus memainkan peranan aktif dalam kerjasama ekonomi serantau BIMP Iaga yang melibatkan pasaran sekitar 80 juta penduduk. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Ji turut memuji peranan proaktif MICCI Sabah dalam menyokong pertumbuhan sektor swasta serta memupuk kerjasama lebih erat antara pemain industri dengan kerajaan. Beliau berharap usaha itu dapat terus diperkasa bagi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Sabah. Terdahulu, Datuk Seri Haji Ji turut menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh Manjurul Karim Khan bersama rombongan. Sempena lawatan ke Sabah, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh, Manjurul Karim Chan Chowdhury turut mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Antara dibincangkan dalam pertemuan itu adalah peluang kerjasama baharu dalam pelbagai sektor termasuk sektor pembangunan, perniagaan, pelaburan serta ekonomi biru. Ketika ditemui pemberita, Manjurul berkata pihaknya turut mengadakan panduan dari mendapatkan panduan daripada Tun Musa untuk menubuhkan sebuah konsulat di Sabah. Ia bagi memastikan setiap inisiatif yang akan dirancang boleh dikemukakan dengan lebih tersusun kepada pihak kerajaan negeri. Beliau berharap hubungan dua hala Bangladesh dan Malaysia terus diperkukuh sekaligus memberi manfaat bersama kepada kedua-dua pihak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih 260 lot tanah di daerah Pitas diluluskan untuk pelaksanaan pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas dan Tanah Hak Adat Anak Negeri NCR sekaligus membuka laluan kepada pengeluaran sehingga 400 geran tanah kepada penduduk terlibat. Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudih Awah berharap proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan segera menerusi kerjasama penduduk, ketua kampung serta semua agensi terlibat.
3: Saya sebagai wakil rakyat memang saya amat gembira sekali apabila kita mendapat kelulusan yang cukup bermakna untuk rakyat di kawasan saya. Sudah pasti pengukuran 260 lebih yang telah pun diumum oleh Timbalan Pengarah tadi, ia mencecapi 3 hingga 400 geran akan keluarkan.
0: Datuk Rudi ditemui pemberita selepas Majlis Pelancaran Pantas Kampung Kuyu dan Mansuit dan NCR Kampung.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Lihan Anda.
1: Ya, Tawa FM pilihan anda 8.43 minit pagi.
2: Aha.
1: Dan menantikan 9 pagi nanti. Seperti biasa kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama kami untuk jam yang terakhir di rentak pagi. Dan kita akan bacakan respon-respon yang pendengar-pendengar kita dan terima panggilan anda di 0897-8243.
2: Ya, kita dengarkan ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan hemiplegia. Tapi
3: tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Hemiplegia adalah keadaan lumpuh atau kelemahan pada satu sisi badan yang berlaku apabila terdapat gangguan pada sistem saraf pusat, khususnya otak yang mengawal pergerakan otot. Strok merupakan punca paling dominan, sama ada akibat penyumbatan saluran darah iskemik atau pendarahan otak iaitu hemoragik. Apabila aliran darah ke otak terganggu, sel-sel otak yang mengawal pergerakan pada satu sisi badan akan rosak menyebabkan lumpuh separuh badan. Kajian perubatan menunjukkan bahawa strok di hemisfera kiri otak akan menyebabkan hemiplegia di bahagian kanan badan, manakala strok di hemisfera kanan akan menjejaskan bahagian kiri. Selain strok, kecederaan otak traumatik akibat kemalangan atau hentakan kuat juga boleh merosakkan kawasan motor otak sekaligus mencetuskan hemiplegia. Tumor otak yang akan menekan kawasan motor atau saraf tunjang turut dikenal pasti sebagai punca kerana ia mengganggu penghantaran isyarat saraf ke otot. Jangkitan otak seperti meningitis dan encephalitis boleh menyebabkan keradangan yang merosakkan tisu saraf lalu mengakibatkan kelemahan atau lumpuh separuh badan. Dalam sesetengah kes, hemiplegia bersifat kongenital iaitu berlaku sebelum atau semasa kelahiran akibat kecederaan otak janin, kekurangan oksigen ketika proses kelahiran atau pendarahan intrakranial neonatal. Kanak-kanak dengan hemiplegia kongenital biasanya menunjukkan kelewatan perkembangan motor dan memerlukan intervensi fisioterapi jangka panjang. Faktor risiko yang meningkatkan keberangkalian hemiplegia termasuk hipertensi, diabetes, penyakit jantung, merokok dan gaya hidup tidak sihat. Kajian neurologi menekankan bahawa pengesanan awal dan rawatan segera amat penting kerana intervensi awal boleh meningkatkan peluang pemulihan fungsi motor.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu?

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saqban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Saqban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Shore RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Polemik berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji menyaksikan ada kecenderungan untuk membawa isu ini ke gelanggang politik dan perkauman. Naratif sebegitu sebenarnya terpesong daripada persoalan paling asas, iaitu adakah amanah pendeposit telah diurus dengan integriti dan segala kelemahan yang didedahkan akan diperbetulkan. Pada Selasa, sidang khas Dewan Rakyat yang membahaskan laporan RCI telah mencuri perhatian seluruh negara. Selama lebih 10 jam, perdebatan hangat itu disertai 39 ahli parlimen yang bangun menyuarakan pandangan, persoalan dan tuntutan berhubung sebuah institusi yang mengurus amanah jutaan pendeposit. Namun apa jua ruang dan platform bagi membahaskan laporan RCI tidak sepatutnya menjadi medan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak atau menentukan siapa menang dan siapa kalah. Apatah lagi disempitkan menjadi isu yang memecah belahkan masyarakat mengikut bangsa atau kelompok. Hakikatnya yang sedang diuji bukan bangsa tetapi sistem. Bukan agama, tetapi tadbir urus. Dan bukan siapa yang memegang kuasa, tetapi sejauh mana amanah itu dipelihara. Jadi tidak wajar isu ini dibiarkan berubah menjadi pertarungan bangsa. Jangan pula ia dijadikan senjata politik. Sebaliknya, ia sepatutnya dijadikan satu titik reformasi total kerana wang pendeposit tidak mempunyai cap logo parti politik, bukan melambangkan mana-mana bangsa dan tiada kepentingan peribadi. Ia hanya ada satu tuntutan, iaitu amanah mesti dijaga. Laporan RCI seharusnya menjadi cermin untuk melihat apa yang pernah berlaku dengan jujur dan terbuka. Andai terdapat kelemahan dalam pengurusan, perlu berani mengakuinya. Kalau keputusan pelaburan terdahulu menimbulkan persoalan, ia perlu diteliti. Jika terdapat unsur salah laku, tindakan sewajarnya mesti diambil. Ia tidak boleh dibiarkan berakhir sebagai rekod bersejarah atau dokumen yang disimpan di rak atau perdebatan politik yang berlarutan. Nilai sebenar RCI terletak pada tindakan yang harus diterjemahkan selepas laporan itu. Setiap syur perlu mempunyai pelan pelaksanaan yang jelas serta pihak yang bertanggungjawab dan mekanisme untuk memastikan ia benar-benar dilaksanakan. Pendeposit juga berhak mengetahui apa yang telah berubah. Adakah sistem pelaburan kini lebih ketat? Adakah kawalan dalaman telah diperkukuh? Adakah konflik kepentingan benar-benar ditangani? Adakah lembaga dan pengurusan mempunyai mekanisme semak dan imbang yang mencukupi? Lebih penting lagi, adakah keadilan akan ditegakkan terhadap mereka yang terbukti bersalah tanpa mengenal pangkat, kedudukan mahupun pengaruh? Inilah persoalan utama yang akan menentukan sama ada RCI benar-benar membawa perubahan atau sekadar menjadi satu lagi episod dalam sejarah pentadbiran negara. Kita juga perlu berhati-hati daripada menjadikan RCI sebagai alat untuk menghukum keseluruhan institusi. Kesilapan dilakukan individu tidak semestinya bermakna institusi itu gagal. Tetapi apabila kesilapan itu tidak diperbetulkan juga tidak dijadikan pengajaran, ia boleh menghakis kepercayaan dan merosakkan institusi. Kepercayaan tidak boleh dibina dengan slogan, tetapi melalui angka yang telus, audit yang berkesan, keputusan pelaburan yang profesional, tadbir urus yang kukuh dan keberanian mengambil tindakan apabila berlaku pelanggaran. Pendeposit tidak seharusnya dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada tabung haji. Mereka perlu diberikan sebab yang kukuh untuk percaya. Dengan prestasi kewangan yang menunjukkan pemulihan sejak 2024, pendapatan pelaburan tabung haji mencecah RM4.64 bilion pada 2025. Pencapaian itu membolehkan tabung haji mengisytiharkan agihan keuntungan 3.5%
kadar dividen tertinggi sejak 2018, melibatkan bayaran RM3.22 bilion kepada lebih 9.7 juta pendeposit. Tabung Haji juga telah berjaya menyelesaikan 75% daripada 25 syur penambahbaikan RCI bagi meningkatkan tadbir urus dan kesejahteraan institusi itu. Dalam masa sama, langkah segera diambil kerajaan dengan menubuhkan pasukan petugas khas bagi melaksanakan syur RCI, memperkasa Akta Tabung Haji Akta 535 serta mengarahkan siasatan menyeluruh serta-merta dilakukan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Namun, dengan menyatakan tabung haji kini berada dalam keadaan lebih baik, tidak mencukupi dan semudah itu mengembalikan kepercayaan pendeposit. Mereka mahu kebenaran, accountability dan jaminan bahawa perkara yang sama tidak akan berulang, dan kepercayaan itu hanya boleh lahir semula daripada tindakan yang nyata selepas RCI. Jika RCI berjaya menghasilkan pembaharuan sebenar, maka kontroversi hari ini boleh menjadi hikmah untuk masa depan. Tabung Haji boleh menutup buku lama dan keluar daripada episod ini dengan sistem yang lebih kuat, pengurusan yang lebih profesional dan keyakinan pendeposit yang lebih kukuh. RCI tidak seharusnya menjadi penamat kisah tabung haji. Sebaliknya, membuka lembaran kepada permulaan yang lebih segar, iaitu integriti mesti menjadi budaya, bukan sekadar prosedur. Dan pembudayaan integriti yang lebih baik memerlukan perubahan minda 360 darjah daripada sekadar takut kepada hukuman kepada sedar tentang amanah. Apa yang berlaku kepada tabung haji mesti membuka mata dan menjadi iktibar kepada mana-mana kerajaan, institusi dan agensi pengurusan dana bahawa setiap sen yang diamanahkan rakyat mesti diurus dengan integriti. Setiap keputusan mesti boleh dipertanggungjawabkan dan setiap kesalahan mesti ada akibatnya. Itulah ukuran sebenar kejayaan RCI. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy. Ini Nuraliza Adnan. Sabah. Sabah FM.

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continues to improve the standard. Ada sistem mekanism supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara-perkara tersebut akan terus berulang dari masa ke semasa. Di IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tertentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183, diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serike 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan 2 pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Seorang wanita maut manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorhomi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van, manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan setiausaha perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban dua warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan. Tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al-Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baharu di Riyah Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baharu kelab itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baharu Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baharu dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama kelab berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters malam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Follow FM.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Edi Joseph dalam berita Sabah FM. Korporasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Berhad, Korporasi DBKK, perlu berani melaksana transformasi lebih agresif dengan meneroka peluang perniagaan baru. Ia bagi membina kekuatan kewangan serta meningkatkan manfaat kepada anggota. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita berkata, koperasi tidak boleh hanya bergantung kepada aktiviti perniagaan tradisional. Sebaliknya, perlu mengenal pasti sektor berpotensi termasuk ekonomi digital, perniagaan hijau, pengurusan aset, hartana dan peladangan. Usaha itu perlu disokong dengan kajian kebolehlaksanaan, analisis pasaran, penilaian risiko serta tadbir urus yang kukuh bagi memastikan setiap pelaburan mampu menjana pulangan dan tidak menjejaskan kedudukan kewangan koperasi. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penutupan Mesyuarat Agung ke-9 Koperasi DBKK Berhad di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Ketua Pengarah DBKK, Dato' Lifred Wong. Majlis turut menyaksikan pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif Baharu, Raymond Libau. Bagi memperkukuh peranan koperasi sebagai platform kebajikan dan ekonomi kaki tangan, koperasi DBKK menyasarkan pertambahan kira-kira 100 anggota baharu menjelang akhir tahun ini. Bercakap kepada RTM, Ketua Pengarah DBKK, Dato' Sir Lifred Wong berkata, ketika ini koperasi DBKK hanya mempunyai 233 anggota daripada kira-kira 2,000 kaki tangan termasuk pekerja harian. Justru pihak koperasi perlu giat memberi kefahaman mengenai manfaat keanggotaan bagi menarik lebih ramai penyertaan. Koperasi diwujudkan bagi membantu anggota dari aspek kebajikan dan kewangan termasuk menyediakan kemudahan pinjaman pada kadar faedah lebih rendah. Mengenai pelantikan Raymond Libau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Baharu, Dato' Lifred yakin beliau mampu menggerakkan koperasi secara lebih agresif, khususnya dalam memperluas aktiviti perniagaan dan meningkatkan pendapatan. Koperasi DBKK bakal memperluas aktiviti perniagaan dengan menyasarkan pembekalan gas petroleum cecair atau LPG kepada premis perniagaan di sekitar Kota Kinabalu. Usaha berkenaan antara langkah awal mempergiatkan aktiviti perniagaan koperasi secara lebih agresif mulai tahun ini. Terdahulu, Dato' Sri Sabin mencadangkan koperasi DBKK menyediakan pelan transformasi koperasi 2026 hingga 2030 meliputi pertambahan keanggotaan, peningkatan pendapatan, perniagaan baharu, aset produktif, digitalisasi dan pembangunan usahawan. Kejayaan koperasi perlu diukur berdasarkan pencapaian sebenar serta manfaat yang dikembalikan kepada anggota, bukan sekadar jumlah aktiviti yang dilaksanakan. Semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara antara pendorong kepada penglibatan semua pihak dalam agenda pembangunan negara. Adun Liawan Dato' Nik Nazri Nik Zawawi berkata, setiap individu mempunyai ruang dan tanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan negara mengikut bidang serta keupayaan masing-masing. Sehubungan itu, beliau berkata, semangat patriotik dan kecintaan kepada negara perlu diterapkan secara sentiasa disemarakkan dalam kalangan setiap lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Hari Sabah Daerah Keningau di Keningau. Konvoi KMJG bagi laluan Keningau melibatkan Dewan Masyarakat Keningau, Kolej Vokasional Keningau, Balai Bomba Keningau dan Masjid Al-Zilal Kampung Bayangan sebelum meneruskan laluan ke daerah Nabawan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Tiga petang fokus berita petang ini, lebih 82,000 calon ditawar tempat ke Universiti Awam. KIM Sabah hantar pulang 132 tahanan parti ke negara asal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Tindakan undang-undang yang tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak mengikut spesifikasi. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein berkata, tindakan itu penting bagi memastikan kesalahan sama tidak terus berulang, selain meningkatkan kesedaran masyarakat supaya menghormati lambang kebangsaan negara. Beliau berkata AKM sentiasa melaksanakan program penerangan dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan jalur gemilang, namun usaha itu perlu disokong dengan penguatkuasaan yang berkesan oleh pihak berkuasa. Menurutnya, sekiranya aspek penguatkuasaan dipandang ringan, kesalahan sama akan terus berulang dari semasa ke semasa. Dato' Dr. Roslan berkata jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dipelihara oleh setiap rakyat Malaysia. Justeru, setiap komponen pada bendera kebangsaan perlu dipastikan tepat sama ada dalam bentuk cetakan, sulaman atau apa jua medium paparan. Beliau turut berpandangan tindakan berbentuk amaran atau denda semata-mata masih belum mencukupi untuk membendung kesalahan berkenaan. Sebaliknya, ketegasan undang-undang perlu dilaksanakan seiring dengan usaha advokasi dan pendidikan, lebih-lebih lagi ketika setiap negara semakin menitikberatkan identiti serta nilai kenegaraan. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan AKM telah melaksanakan lebih 2,000 program Aku Kasih Malaysia sejak inisiatif itu dilancarkan tahun lalu. Program berkenaan memberi tumpuan kepada usaha menyemai semangat cintakan negara, memperkukuh patriotisme, perlu serta memupuk penghayatan terhadap identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seramai 132 tahanan pendatang asing tanpa izin parti dipindahkan ke negara asal menerusi program pemindahan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah. Daripada jumlah itu, 115 orang merupakan warga negara Filipina yang dipindahkan dari depot Imigresen Kota Kinabalu, Papar dan Tawau melalui Pelabuhan Lahadatu ke Pelabuhan Bongau, Tawi-Tawi, Filipina menggunakan feri komersial. Sementara itu, 17 lagi merupakan warga negara Indonesia yang dipindahkan dari depot Imigresen Tawau melalui Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan Indonesia. Kanak-kanak yang menyertai program itu turut diiringi ibu bapa atau penjaga masing-masing. JIM Sabah memaklumkan semua tahanan yang dihantar pulang telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang serta memiliki dokumen perjalanan yang sah bagi melayakkan mereka mengikuti proses pemindahan ke negara asal. Sehingga kini, seramai 4,580 tahanan parti pelbagai warga negara telah berjaya dipindahkan ke negara asal, termasuk 3,400 warga negara Filipina dan 1,334 warga negara Indonesia. Seramai 82,092 calon ditawarkan tempat pengajian peringkat ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi akademik tahun ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu mewakili 76.1% daripada 107,875 permohonan yang layak dipertimbangkan menerusi sistem UPU online.
Menurut KPT, sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan pada sesi kemasukan kali ini. Kemasukan ke universiti awam dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan semua calon yang layak disusun mengikut markah merit daripada tertinggi hingga terendah. KPT turut mengucapkan tahniah kepada semua calon yang berjaya dan berharap peluang melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi dimanfaatkan sebaiknya. Bagi calon yang tidak berjaya, peluang kedua disediakan menerusi proses rayuan UPU online yang dibuka selama 10 hari bermula 14 Ogos hingga 23 Ogos 2026. Polis menahan tiga lelaki dipercayai terbabit dalam kes merusuh di kawasan lapang Jalan Imam Galundang, Tanjung Batu Keramat, Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosdi Majusoh berkata, ketiga-tiga suspek berusia antara 19 hingga 37 tahun ditahan dalam satu operasi yang dijalankan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Beliau berkata, kejadian dilaporkan berlaku selepas seorang remaja lelaki berusia kira-kira 17 tahun mendakwah dipukul sekumpulan lelaki tidak dikenali ketika berada di kawasan Padang, Tanjung Batu Keramat. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan di bahagian kening manakala sepupunya turut mengalami kecederaan. Susulan laporan polis yang dibuat, pasukan bahagian siasatan jenayah menjalankan siasatan bagi mengenal pasti individu yang terbabit sebelum menahan ketiga-tiga suspek di Pejabat Detektif Bahagian Siasatan Jenayah IPD Tawau. Semakan mendapati ketiga-tiga suspek tidak mempunyai rekod kesalahan lampau manakala tiada rampasan harta direkodkan ketika tangkapan dibuat. Kes disiasat mengikut Seksyen 146, saya ulang, kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Hemiplegia adalah keadaan lumpuh atau kelemahan pada satu sisi badan yang berlaku apabila terdapat gangguan pada sistem saraf pusat, khususnya otak yang mengawal pergerakan otot. Strok merupakan punca paling dominan, sama ada akibat penyumbatan saluran darah iskemik atau pendarahan otak iaitu hemoragik. Apabila aliran darah ke otak terganggu, sel-sel otak yang mengawal pergerakan pada satu sisi badan akan rosak, menyebabkan lumpuh separuh badan. Kajian perubatan menunjukkan bahawa strok di hemisfera kiri otak akan menyebabkan hemiplegia di bahagian kanan badan, manakala strok di hemisfera kanan akan menjejaskan bahagian kiri. Selain strok, kecederaan otak traumatik akibat kemalangan atau hentakan kuat juga boleh merosakkan kawasan motor otak sekaligus mencetuskan hemiplegia. Tumor otak yang akan menekan kawasan motor atau saraf tunjang turut dikenal pasti sebagai punca kerana ia mengganggu penghantaran isyarat saraf ke otot. Jangkitan otak seperti meningitis dan encephalitis boleh menyebabkan keradangan yang merosakkan tisu saraf lalu mengakibatkan kelemahan atau lumpuh separuh badan. Dalam sesetengah kes, hemiplegia bersifat kongenital iaitu berlaku sebelum atau semasa kelahiran akibat kecederaan otak janin, kekurangan oksigen ketika proses kelahiran atau pendarahan intrakranial neonatal. Kanak-kanak dengan hemiplegia kongenital biasanya menunjukkan kelewatan perkembangan motor dan memerlukan intervensi fisioterapi jangka panjang. Faktor risiko yang meningkatkan keberangkalian hemiplegia termasuk hipertensi, diabetes, penyakit jantung, merokok dan gaya hidup tidak sihat. Kajian neurologi menekankan bahawa pengesanan awal dan rawatan segera amat penting kerana intervensi awal boleh meningkatkan peluang pemulihan fungsi motor.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi
1: pilihan anda. Semoga nanti buat lagu persembahan daripada Shazlan Amruzi Zon Kesara untuk petang ini. Waktu sekarang pukul 4.24 petang.

0: Berita sepenuhnya.
1: Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata cadangan itu susulan penemuan awal ekspedisi saintifik Geosulaman pada April tahun lalu. Ekspedisi itu mendapati Tuaran mempunyai ciri geologi unik, biodiversiti yang kaya, warisan budaya signifikan serta pengetahuan komuniti yang bernilai. Bagaimanapun, aset berkenaan perlu dikaji dan didokumentasikan dengan teliti sebelum dimasukkan dalam kerangka pemeliharaan dan pembangunan mampan yang lebih luas. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan misi penilaian semula KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin. Ketika ini KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi merentasi tiga daerah iaitu Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Dalam perkembangan lain, Pelan Pengurusan Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 hingga 2035 diperkenal bagi menggantikan Pelan Pengurusan Interim 2021 hingga 2025. Pelan baharu tersebut mengintegrasikan tonggak utama geopark merangkumi pemeliharaan sumber, penyelidikan, pendidikan dan pembangunan sosioekonomi. Ia akan dilaksana dalam tiga fasa iaitu pembinaan asas, pemecutan dan transformasi berpandukan 9 tema strategik menuju 2035. Misi penilaian semula KUGGP yang bermula 10 Ogos lalu bukan sekadar untuk mengekalkan pengiktirafan UNESCO. Sebaliknya, peluang untuk memperkukuh institusi, menambah baik pengurusan dan meningkatkan penyertaan komuniti. Justru pengiktirafan antarabangsa tersebut mesti diterjemahkan kepada manfaat nyata menerusi pemeliharaan lebih kukuh, pendidikan lebih baik, komuniti berdaya tahan serta peluang ekonomi yang lebih adil. Hubungan Sabah dan United Kingdom bakal diperkukuh menerusi kerjasama lebih luas dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, latihan dan tenaga hijau. Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Ajay Sharma berkata, perkara itu antara fokus utama kunjungan hormat beliau kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Pertemuan berkenaan memberi peluang kepada pihak United Kingdom untuk memahami dengan lebih dekat perkembangan dan keutamaan Sabah. Selain mengenal pasti langkah konkret yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
2: And we're looking at a number of areas where we can work together, education, vocational training, energy, green energy, of course the whole forest climate agenda here in Sabah.
1: Ajay turut berada di Sabah bagi menghadiri upacara memperingati mangsa Perang Dunia Kedua di Sandakan. Pengurusan Keselamatan Nasional dan Kawalan Sempadan Negara khususnya di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone terus menjadi keutamaan Majlis Keselamatan Negara MKN. Terbaru, Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN Jabatan Perdana Menteri Datuk Nushirwan Zainal Abidin membuat lawatan kerja ke Eastern Sabah Security Command ESCOM. Beliau diiringi Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Hamizan Muhammad Yusof. Lawatan bertujuan membincangkan perkara berkaitan pengurusan keselamatan nasional dan kawalan sempadan negara khususnya di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Ia sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh keselamatan serta kedaulatan negara khususnya di kawasan S-Zone. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, Dewan Belia Sabah bagi sesi baharu menampilkan beberapa pembaharuan termasuk pelaksanaan proses pengundian sebenar bagi memberi pengalaman kepada golongan belia mengenali proses demokrasi. Presiden Majlis Belia Sabah Abkari Fawaz Abekan berkata, sesi baharu melibatkan 45 ahli Dewan Belia Sabah serta 5 ahli yang dilantik menteri. Dewan Belia Sabah juga akan distrukturkan kepada 9 bahagian dengan 5 wakil bagi setiap bahagian.
4: Kita akan ada yang real punya undian. Kita akan pilih 9 lokasi di mana anak-anak muda ataupun belia-belia baru yang baru pertama kali mengundi, kita akan bagi real experience macam mana mengundi, macam mana proses mengundi, dan untuk calon-calon pula kita akan bagi mereka peluang untuk berkempen di hadapan ramai.
1: Abgari ditemui RTM dalam Majlis Makan Malam Borneo Youth Summit di Kota Kinabalu. Proses pencalonan dijangka bermula September ini, manakala pengundian akan dilaksana pada Oktober sebelum persidangan sesi baharu berlangsung November depan. Sementara itu, Abkari memaklumkan penstrukturan semula Majlis Belia Bahagian dan Majlis Belia Daerah bertujuan menyusun organisasi belia secara lebih sistematik daripada peringkat akar umbi hingga ke peringkat negeri. 9 Majlis Belia Bahagian akan diwujudkan di seluruh Sabah, manakala 32 Majlis Belia Daerah akan menghimpunkan persatuan belia di peringkat akar umbi. Struktur berkenaan akan menjadi saluran yang lebih jelas bagi menyampaikan maklumat dan program kerajaan negeri kepada golongan belia. Mengenai penganjuran Borneo Youth Summit, beliau berkata platform itu menjadi ruang perbincangan anak muda, khususnya pelajar institusi pengajian tinggi untuk membincangkan isu kritikal serta mengemukakan cadangan penyelesaian. Cadangan dan resolusi yang dihasilkan itu akan dibawa kepada kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah untuk dipertimbangkan sebagai inisiatif atau dasar baharu. Masyarakat digalak menjadikan pendermaan darah sebagai amalan berkala dan bukan hanya ketika kempen atau penganjuran program derma darah. Pengarah Hospital Queen Elizabeth, Datuk Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz berkata, usaha itu penting bagi memastikan bekalan tabung darah di Hospital Queen Elizabeth sentiasa mencukupi, terutama bagi pesakit yang memerlukan transfusi darah setiap hari. Jelasnya, sekurang-kurangnya 2,000 unit darah diperlukan setiap bulan dengan penggunaan antara 100 hingga 150 unit sehari.
0: Macam saya cakap tadi, pesakit-pesakit di kalangan pesakit yang ibu-ibu mengandung, pendarahan, trauma, pesakit kanser dan pelanggan utama yang paling besar di hospital, pesakit talasemia lah.
1: Kahar ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Jasa dan pengorbanan pahlawan negara terus dikenang menerusi sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, sambutan itu menjadi wadah penting bagi menghargai mereka yang telah berkorban memperjuangkan keamanan dan kedaulatan negara. Tahun ini, Kerajaan Negeri mengadakan dua acara utama, dimulakan dengan bacaan Yasin dan Tahlil di Masjid Negeri Sabah yang turut dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman serta anggota Kabinet Negeri. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri sambutan berkenaan di Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman mewakili Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah teliti cadangan perluas KUGGP meliputi Tuaran. Sabah UK perkuku kerjasama dalam pendidikan, latihan dan tenaga hijau. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Diriwayatkan daripada Al-Jahdamah isteri Bashir bin Al-Kashashiyah radhiyallahu anha menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil mengibas-ngibas rambutnya, di mana baginda baru lepas mandi dan di kepala baginda kelihatan lumuran tebal daripada daun inai. Saudara, hadis ini menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencelup rambutnya dengan inai.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tawa FM mengisi kesunyian anda.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zuzela alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang meneliti cadangan untuk memperluaskan kawasan Kinabalu UNESCO Global Geopark atau KUGGP merangkumi sebahagian kawasan di Tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, cadangan itu susulan penemuan awal ekspedisi saintifik geosulaman pada April tahun lalu. Ekspedisi itu mendapati Tuaran mempunyai ciri geologi unik, biodiversiti yang kaya, warisan budaya signifikan serta pengetahuan komuniti yang bernilai. Bagaimanapun, aset berkenaan perlu dikaji dan didokumentasikan dengan teliti sebelum dimasukkan dalam kerangka pemulihan peliharaan dan pembangunan mampan yang lebih luas. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan misi penilaian semula KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin. Ketika ini KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi merentasi tiga daerah iaitu Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Dalam perkembangan lain, pelan pengurusan Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 hingga 2035 diperkenal bagi menggantikan pelan pengurusan interim 2021 hingga 2025. Pelan baharu tersebut mengintegrasikan tonggak utama geopark merangkumi pemuliharaan sumber, penyelidikan, pendidikan dan pembangunan sosioekonomi. Ia akan dilaksana dalam tiga fasa iaitu pembinaan asas, pemucutan dan transformasi berpandukan 9 tema strategik menuju 2035. Misi penilaian semula KUGGP yang bermula 10 Ogos lalu bukan sekadar untuk mengekalkan pengiktirafan UNESCO, sebaliknya peluang untuk memperkukuh institusi, menambah baik pengurusan dan meningkatkan penyertaan komuniti. Justru pengiktirafan antarabangsa tersebut mesti diterjemahkan kepada manfaat nyata, menerusi pemuliharaan lebih kukuh, pendidikan lebih baik, komuniti berdaya tahan serta peluang ekonomi yang lebih adil. Lebih 80% peserta program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ berjaya diserap ke alam pekerjaan selepas menamatkan program berkenaan, termasuk di syarikat berkaitan kerajaan JLC dan kementerian. Presiden Majlis Belia Sabah Abkari Fawaz Abikan berkata, pencapaian itu membuktikan program Fellow SMJ mampu menjadi platform berkesan dalam menyediakan graduan muda dengan pengalaman serta peluang berjaya. Bagi edisi kelima tahun ini, 40 belia berketerampilan dan berpotensi akan dipilih untuk menyertai program berkenaan. 30 daripadanya akan ditempatkan di JLC, manakala 10 lagi ditempatkan di kementerian. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Tahun ini, lebih 25 JLC bersetuju menyediakan penempatan bagi peserta Fellow SMJ. Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi Institut Penyelidikan Bioteknologi memperkukuh peranan penyelidikan universiti dalam pembangunan sektor agro perladangan. Menerusi kerjasama strategik bersama Koperasi Arus Gemilang Sabah Berhad bagi membangunkan tanaman Paulownia di Sabah. Kerjasama itu memberi tumpuan kepada penghasilan anak benih Paulownia berkualiti tinggi menggunakan teknologi kultur tisu tumbuhan. Teknologi berkenaan membolehkan bahan tanaman dihasilkan dalam kuantiti lebih besar, seragam dan berkualiti dalam tempoh lebih singkat berbanding kaedah pembiakan konvensional.
Ketua Projek Profesor Madya Dr. Wilson Yong Tau Lim dalam kenyataan berkata, usaha itu bukan sekadar menghasilkan anak benih, sebaliknya menjadi penghubung antara hasil penyelidikan universiti dengan keperluan industri. Jelasnya, pembangunan sistem pembiakan berasaskan bioteknologi yang konsisten penting bagi menyokong penanaman paulownia pada skala lebih besar, selain membuka ruang kepada pembangunan produk dan aplikasi hiliran. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Simfoni.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrih. Waktu solat fardu subuh pukul 5 minit pagi. Fardu Zuhur 12.22 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.37 minit petang. Fardu Maghrib 6.31 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.42 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.16 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM malam ni. Dan Ella nak ucapkan tahniah kepada 82 calon yang telah pun terima tawaran ke Universiti Awam, yang mana seramai 82,092 calon lepasan program matrikulasi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, program asasi Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, diploma dan kelayakan setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi kemasukan kali ini. Tahniah, ini bukan senang kita nak rebut peluang macam ni. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan jumlah itu mewakili 76.10% daripada keseluruhan 107,875 permohonan yang layak diterima menerusi sistem UPU online. Dan sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan kepada calon yang berjaya. Dan pada mereka yang tidak berpeluang untuk mendapatkan tempat menerusi rayuan UPU, permohonan rayuan dibuka selama 10 hari bermula pukul 12.30 hari tadi hinggalah pukul 5 petang 23 Ogos. Jadi jangan lupa untuk buat rayuan kepada siapa yang tidak mendapat tempat menerusi tawaran ini. Dan KPT turut mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua calon yang berjaya serta berharap peluang melanjutkan pengajian ke peringkat pendidikan tinggi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, betul lah. Okay, baik, tahniah sekali lagi kepada anda yang telah berjaya menerima tawaran ke Universiti Awam. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Hello, 我是 Jacqueline, 你们现在收听的是 Sabah FM, 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。 Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM, hanya di RTM Click, Sabah FM, bagus.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Bagus bah, Sabah FM.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. E-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tabung Haji berkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Baik, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 3, Lahadatu, sila buka kunak sahabat sempurna Tungku bahagian Tau Timur. Dan kawasan yang sama waktu dengannya masuknya waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari. Fardu Asar 3.28 minit petang. Fardu Maghrib 6.20 minit petang. Fardu Isyak 7.32 minit malam. Dan Fardu Subuh 4.52 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat Fardu Zuhur 12.16 minit tengah hari. Fardu Asar 3.32 minit petang. Fardu Maghrib 6.23 minit petang. Fardu Isyak 7.34 minit malam. Dan Fardu Subuh 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabi urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: bergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Syuknya hujung minggu.

Fokus berita pagi ini, lebih 82,000 calon ditawar tempat ke Universiti Awam. JIM Sabah hantar pulang 132 tahanan parti ke negara asal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Tindakan undang-undang yang tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak mengikut spesifikasi. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, Datuk Dr. Roslan Husin berkata, tindakan itu penting bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, selain meningkatkan kesedaran masyarakat supaya menghormati lambang kebanggaan negara. Beliau berkata AKM sentiasa melaksanakan program penerangan dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan jalur gemilang, namun usaha itu perlu disokong dengan penguatkuasaan yang berkesan oleh pihak berkuasa. Menurutnya, sekiranya aspek penguatkuasaan dipandang ringan, kesalahan sama akan terus berulang dari semasa ke semasa. Datuk Dr. Roslan berkata jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dipelihara oleh setiap rakyat Malaysia. Justru, setiap komponen pada bendera kebangsaan perlu dipastikan tepat, sama ada dalam bentuk cetakan, sulaman atau apa jua medium paparan. Beliau turut berpandangan tindakan berbentuk amaran atau denda semata-mata masih belum mencukupi untuk membendung kesalahan berkenaan. Sebaliknya, ketegasan undang-undang perlu dilaksanakan seiring dengan usaha advokasi dan pendidikan, lebih-lebih lagi ketika setiap negara semakin menitikberatkan identiti serta nilai kenegaraan. Dalam perkembangan sama, beliau maklumkan AKM telah melaksanakan lebih 2,000 program Aku Kasih Malaysia sejak inisiatif itu dilancarkan tahun lalu. Program berkenaan memberi tumpuan kepada usaha menyemai semangat cinta ke negara, memperkukuh patriotisme serta memupuk penghayatan terhadap identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seramai 132 tahanan pendatang asing tanpa izin parti dipindahkan ke negara asal menerusi program pemindahan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah. Daripada jumlah itu, 115 orang merupakan warga negara Filipina yang dipindahkan dari Depot Imigresen Kota Kinabalu, Papar dan Tawau melalui Pelabuhan Lahad Datu ke Pelabuhan Bangau, Tawi-Tawi, Filipina menggunakan feri komersial. Sementara itu, 17 lagi merupakan warga negara Indonesia yang dipindahkan dari Depot Imigresen Tawau melalui Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan Indonesia. Kanak-kanak yang menyertai program itu turut diiringi ibu bapa atau penjaga masing-masing. JIM Sabah memaklumkan semua tahanan yang dihantar pulang telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang serta memiliki dokumen perjalanan yang sah bagi melayakkan mereka mengikuti proses pemindahan ke negara asal. Sehingga kini, seramai 4,580 tahanan parti pelbagai warga negara telah berjaya dipindahkan ke negara asal, termasuk 3,004 warga Filipina dan 1,334 warga Indonesia. Seramai 82,092 calon ditawarkan tempat pengajian peringkat ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi akademik tahun ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan maklumkan jumlah itu mewakili 76.1% daripada 107,875 permohonan yang layak dipertimbangkan menerusi sistem UPU online. Menurut KPT, sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan pada sesi kemasukan kali ini. Kemasukan ke universiti awam dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan semua calon yang layak disusun mengikut markah merit daripada tertinggi hingga terendah. KPT turut mengucapkan tahniah kepada semua calon yang berjaya dan berharap peluang melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi dimanfaatkan sebaiknya. Bagi calon yang tidak berjaya, peluang kedua disediakan menerusi proses rayuan UPU online yang dibuka selama 10 hari bermula 14 Ogos hingga 23 Ogos 2026.
Polis menahan tiga lelaki dipercayai terbabit dalam kes merusuh di kawasan lapang Jalan Imam Galundang Tanjung Batu Keramat, Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosdi Majuso berkata, ketiga-tiga suspek berusia antara 19 hingga 37 tahun ditahan dalam satu operasi yang dijalankan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Beliau berkata kejadian dilaporkan berlaku selepas seorang remaja lelaki berusia kira-kira 17 tahun mendakwa dipukul sekumpulan lelaki tidak dikenali ketika berada di kawasan Padang Tanjung Batu Keramat. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan di bahagian kening manakala sepupunya turut mengalami kecederaan. Susulan laporan polis yang dibuat, pasukan bahagian siasatan jenayah menjalankan siasatan bagi mengenal pasti individu yang terbabit sebelum menahan ketiga-tiga suspek di Pejabat Detektif Bahagian Siasatan Jenayah IPD Tawau. Semakan mendapati ketiga-tiga suspek tidak mempunyai rekod kesalahan lampau manakala tiada rampasan harta direkodkan ketika tangkapan dibuat. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Wah, dan juga kita ada dari file 1001. Dan untuk jam yang ketiga nanti, Azhar akan mula tunaikan lagi satu playlist daripada rakan pendengar kita. 10 lagu yang disenaraikan, jadi Azhar akan tunaikan. Ini dia lagu Malaysia Tanah Airku. Kita semarakkan lagi bulan kebangsaan kita dengan lagu-lagu patriotik bersama dengan Datuk Yusni Hamid dan juga Azhar.